0: živjeli drugarice i drugovi, dame i gospodo, dame i vitezovi. Ja sam Darko Rundek, vi slušate Momentum.
1: I radniku, i seljaku, umjetniku i studentu toplo preporučujem Radio Momentum, koji nas prosvjetljuje i duhovno uzdiže. Zato mu slušaoće, priđi što bliže. Sve vas pozdravlja Sejo Sekson, stihoklepac iz Sarajeva.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci, na talasima ste Orange Radio u Beču, frekvencija je 94,0 MHz, Beč i okolina. Moje ime je Milan i kao što dobro znate, svaki drugi ponedeljak u mjesecu vas vodim kroz stari, dobri regionalni zvuk, zvuk sa BKS područja. U večerašnjoj emisiji imam čast da ugostim frontmana sastava Majales. Imamo intervju sa Perom Beluhanom, tako da se nadam da ćete uživati u narednih 45 minuta. Osim toga, imat ćete priliku da odslušate neke od hitova pomenutog zagrebačkog sastava, a osvrnut ćemo se kratko i na njihovo aktuelno izdanje na LP Boutique Pop Volume 1. Sve predloge, kritike, pohvale možete da nam šaljete na e-mail adresu momentum@o94.at, a posjetite također i našu oficijalnu stranicu momentumradioshow.com. Uživajte i čujemo se kasnije.
3: Pozdrav za sve slušaoce, ćao, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Momentum Radio Show.
0: Živjeli drugarice i drugovi, dame i gospodo, dame i vitezovi. Ja sam Darko Rundek, vi slušate Momentum.
4: Momentum dolazi momentalno. To je kao neko premotavanje, u stvari je ćurka.
5: Momentum, Momentum, novi impuls za zaboravljenu muzičku veru, muzičku veru, muzičku veru.
2: Dobroveče, poštovani slušaoci i gledaoci, sa nama noćas u gostima Pero iz grupe Majales u jednom noćnom terminu i naravno čitav intervju će biti emitovan u sklopu muzičke emisije Momentum na talasima Orange Radija u Beču, koji je dostupan i online na stranici o94.at. Pero, dobrodošao i čast i zadovoljstvo mi je da te ugostim u mojoj emisiji.
6: Dobro večer slušateljima, puno hvala na pozivu, hvala tebi na interesu.
2: Pa da počnemo ovako, kako ja to uvijek kažem i volim, od samog početka, znači kada je došlo do osnivanja grupe, kako se to desilo i ono što me posebno interesuje, sam naziv grupe, kako ste došli do tog naziva?
6: Po nekim mojim mutnim sjećanjima, ja mislim da se radi o 1992. ili 3. kad je Majales prvi put pod tim imenom nastupio. Od tog trenutka smatram da je krenula ova uzbudljiva priča, a ona ima svoj predživot u tom nekakvom prvom nukleusu Majalesa. Tadašnji basista je došao sa prijedlogom imena Majales i rekao da to znači, kad smo ga pitali šta to znači, on je rekao svetkovanje mjeseca maja kao piknik u prirodi. I jako mi se dopao taj termin, ja sam ga zadržao i pod tom zastavom nastavio okupljati ljude i to je sad već koliko 30 i nešto godina koliko postojimo pod tom zastavom i moram reći da je neka sretna zvijezda iznad nas. Ako smo zadovoljni sa malim rezultatima, ali velikim uplivom u ljudske duše, to smo postigli.
2: Da, za ovih znači 30 godina karijere sa jednim malo, kažem, dužim prekidom. E sad, vezano za zvuk Majalesa, grupe koji je veoma prepoznatljiv, autentičan zvuk, kako biste probali da opišete nekome ko, da kažem, prvi put vas sluša, kako bi pokušali da kažem, opišete tu vrstu muzike i da je nekako alocirate u neke pravce muzičke?
6: Pa to pitanje uglavnom uvijek prepuštam slušatelju, jer nisam objektivan. Naša muzika dolazi iz naše zaigranosti i eksperimentiranja, beskonačne naslušanosti svega i svačega, pokušaja da napravimo nešto tako dobro od Beatlesa do James Browna, ja ne znam, svega tu ima, lijevo, desno, gore, dolje, u širinu pa nazad. Činjenica je da nas je kritika u početku svrstavala pod predstavnike tada popularnog trenda acid jazz. Mm-hmm. Ali u međuvremenu se taj zvuk rastopio ili raspršio u raznim smjerovima. Ja bih rekao da nas ima od roka do popa, od countrya do psihodelije. Neki kritičari govore da se radi o dream popu, o nekakvom pametnom popu. Otprilike to je ono što se ja usudim komentirati, ali vidim ja po komentarima da ljudi iščitavaju puno dublje i puno to drugačije, pa postavimo to njima na kraju krajeva. Plazma se događa u ušima slušatelja.

0: E sada na ovom albumu ima jedna zanimljiva saradnja, meni zanimljiva, sa bosansko-hercegovačkim, međuvremeno i hrvatskim, reperom Edo Majkom. Kako je došlo do te saradnje i kakav je bio susret u studiju kako ste snimili tu pjesmu?
1: Prije svega, Majales je poznat po tome da stalno imamo goste, stalno pozivamo prijatelje sa scene sa nekom idejom da obogatimo zvuk, da malo izađemo iz zone komfora, odnosno da dopustimo pjesmama da zažive i u nekakvim neočekivanim zvukovima, tako da se kroz ovih 30-ak i nešto godina izredalo je, mislim, 15-ak uglednih gostiju, uglavnom iz Hrvatske, ali sad kad spominješ Edo je vjerojatno svači. Vjerojatno ga pravo na njega polažu svi u regionu, jer je to naprosto dobar, univerzalno dobar čovjek, nevjerojatno talentiran. Evo, upravo u ovom studiju gdje sad radim intervju sa vama, na telefonski poziv Edo je došao, da ne kažem odmah, zasijao u ovaj trosjed i krenuo i krenuo krenuo i dogodila se ta neka čarolija, neka kemija u roku od 2 ili 3 sata koliko smo se družili. Ja sam ga dočekao sa nekim idejama. On je klimnuo glavom, sjeo na trosjed, uzeo papir i olovku i počeo izbacivati nešto toliko još bolje i toliko šire da sam ostao bez teksta. I kad smo to složili, narezali, pripremili, svi smo shvatili da se dogodila jedna vanserijska suradnja i da je zapravo jako dobro uspjelo. I eto, mislim da sam ti odgovorio djelomično. Djelomično o kreativnom procesu, to nikad ne možeš artikulirati dovoljno dobro, to je jako neuhvatljivo.
0: Tako je. A slušaoci i gledaoci mogu uvijek da poslušaju stvar s albuma i da pogledaju spot. U međuvremenu stvar je ekranizovana, bilo je blizu.
1: Mi cijelo vrijeme pričamo o posljednjem albumu koji se zove Boutique Pop.
0: Tako
1: Jel'
0: je.
1: tako? Tako je, da.
0: Sad pošto smo se dotakli ovako ovih kolaboracija, saradnji, meni izuzetno draga pjesma Rodi sa Terezom, koja je na samom kraju pjesme imala jednu ekskurziju ovako na francuskom. Poznata je 70-ih, 80-ih po snimanju pjesama na francuskom jeziku. Kako se dogodila ta saradnja i kako ste na kraju ovako odlučili da se baš ona uklopi na sami taj kraj pjesme? Neki su se čak i šalili na YouTube-u i govorili gdje je Tereza u čitavoj pjesmi, ili tačno što ovdje piše.
1: Drago mi je da me to pitaš, odnosno drago mi je da spominješ tu njezinu francusku fazu, jer je ona direktno i kriva za to. Meni je od početka pjesma Rowdy djelovala da ima taj neki francuski prizvuk, odnosno neku moju refleksiju na ono što sam obožavao i što još uvijek volim u francuskoj glazbi. Poznat mi je bio njezin rad na francuskom i činilo mi se da je idealno da ona napravi taj jedan sjajan recital. Imao sam nekakvu takvu ideju, nazvao sam je, ona me ljubazno primila. Sjećam se, u toj svojoj predivnoj kući, bili smo u kuhinji njezino, ja sam izvadio diktafon. Isto kao što sam malo čas rekao za Edu. Tereza je fantastično prepoznala, mi to u Hrvatskoj kažemo štimung, atmosferu koju želimo postići. Ja sam bio spreman da ona doslovce, ako je ponestane inspiracije, prevodi tekst pjesme. No, međutim, ona je od prve do zadnje sekunde imala vrlo jasan koncept što će i kako će izrecitirati. Mi smo to snimili na diktafon. I donijeli u studio, ubacili u finale pjesme i to je bilo to. To je bilo baš the
0: Baš je
1: moment.
0: leglo kako treba na kraju.
1: Baš da,
0: Sjajno.
1: da.
0: Sjajno.
1: Predivna suradnja, odnosno dokaz da očekivao sam puno od Tereze, ali nisam vjerovao da je ona artistički toliko široka i progresivna, i moram priznat da me je ugodno iznenadila, da sam ja ispao ovako prilično sa nekim predrasudama, da li ona u međuvremenu zaboravila svoje progresivne faze i tako dalje, da li je zaglavila samo u estradi. Ne, ona je vrlo, vrlo široki artista. Ponavljam, baš smo počašćeni tom suradnjom.

0: Imali ste i, to smo isto spomenuli kratko, jednu dužu pauzu, mislim 12-13 godina u stvaralaštvu. Da li je bilo trenutaka kada ste mislili to je to, nećemo više, da kažem, ništa raditi kao bend? Koja je to bila prekretnica, šta se desilo da se, kažem, ponovo okupi određena ekipa i da krene sa snimanjem pjesama nakon tolike zaista duge pauze?
1: Da, a od kuda krenut? Da, bila je pauza, no međutim, tijekom čitave te pauze mi nismo prestali raditi. Problem je bio na dvije razine, tri. Koliko se ja sjećam, u tom trenutku bili smo jako razočarani glazbenom industrijom i trendovima kamo ona smjera. To je postao jedan okrutan posao u kojem se mi nismo prepoznavali, bili smo ljuti na diskografe, ogorčeni tadašnjim trendovima, to je bio jedan dio. Mi smo u tom trenutku živjeli vjerojatno najuzbudljivije dijelove svojih života mladenačkih, tu je bilo i tih velikih ljubavi i toga. Malo smo i tu pucali, odnosno prolazili kroz neke svoje krize, ali ono što je zanimljivo u svojoj toj priči, mi smo cijelo vrijeme radili, stvarali i mi dan danas iz tog bunara vadimo ne samo inspiraciju, već i konkretne pjesme. Naime, mi smo poznati da je cijelo vrijeme u našim kompjuterima pa jedno stotinjak pjesama, kao neki oblik održavanja kreativne energije, vježbanja, jel? Mi volimo za stvarat neopterećeni šta je to, da to mora za koji mjesec izaći van. Mi naprosto vježbamo naš songwriting, on tu tako ostaje i tako je bilo i u toj fazi. Ne znam da li sam nešto propustio reći, uglavnom to je jedan iznimno buran period u našim životima koji je na kraju završio jako dobro, ali treba znati da u tom trenutku mi pišemo pjesme za druge kao što dan danas to radimo, ali ne tako intenzivno. I mi smo se u jednom trenutku pogubili šta bi trebalo biti za Majales, šta bi trebalo biti za Ivanu Kindle, Natalie Dizdar, za grupu Eni, za Žaka Holdeka. Malo smo se pogubili u svemu tome i centralna figura koja ulazi u priču i spašava stvar je zapravo kultni hrvatski glazbenik Gordan Muratović, poznati kao Coki, odnosno vođa Jinxa. Veliki kompozitor i producent i naš prijatelj kojeg smo zamolili da dođe i da spasi stvar. On je slušao taj ogroman arhiv, probrao je desetak, 12, 13 pjesama, ne znam koliko, i napravio taj veliki povratnički album Majalesa, zapravo definirao ono što smo mi 13 godina kasnije. Mi smo se naime, kad kažeš govorim mi, prvenstveno mislim na mojeg partnera Vladu Mirčetu. On je gitarista ovog benda i partner u komponiranju. On je u tih 13 godina jako utjecao na mene sa svojim zvukom gitare, odnosno svojim glazbenim ukusom. On je bio bitno drugačiji od onoga što možete čuti na prvom albumu Majalesa, gdje je zapravo distorzirana gitara bila potpuno zabranjena. Onda je donio taj zvuk, polagano utjecao na mene i kada uspoređujemo ta dva albuma, razlika je šokantna, ali opet s druge strane ostaje taj neki naš autorski potpis. Ponavljam, neka publika sudi koliko je to različito ili slično, ali otprilike ti sad pokušavam sažet šta se događalo u tom prilično ključnom periodu u našim životima.

0: E sada da pričali smo o muzici, znači određenim grupama iz Hrvatske prije svega. Ono što me interesuje je šta je vas konkretno formiralo kao autora. Znači, šta je to što ste možda u mladosti slušali i što je tako uobličilo vaš muzički ukus?
1: Pa to je teško reći. Ja mislim da se on svakim sljedećim slušanjem nečega što me veseli lagano izvrne u ovom ili onom pravcu i to je cijelo vrijeme jedna takva igra. Ali definitivno u temelju, ako govorimo o nekim mojim počecima, svakako je ono što će vam svako reći, Beatlesi, Boyd Bacharach, ali bilo je tu i Queena i Mike Oldfielda i Motorheada i svega čudnoga. I onda se svakim sljedećim zavojem taj moj izričaj mijenjao. Mnogi misle da je na onaj prvi dio, taj neki funk ili acid jazz, jako utjecao Haustor. Pa naravno i ono sve što se događalo u svijetu u tom trenutku. Ne znam da li sam konkretno odgovorio na tvoje pitanje, ali dosta je teško odgovoriti šta konkretno. U jednom trenutku sam za jedan intervju spremio popis ključnih bendova za... Baš sam htio odgovoriti konkretno na to pitanje koje se stalno postavlja. Ja mislim da me je novinar prekinuo nakon 30. benda koje sam spomenuo. Baš me krenulo, bilo je to stvarno svega, ali svi su oni doista važni u mojem životu. Evo reći ću još možda Beck, Pizzicato 5 i tako dalje i tako dalje.

0: od kako je izašao ovaj album Boutique Pop, kao da se svih 30 godina naše karijere odjedanput stopilo u jedan veliki ili zapravo nevjerojatan uspjeh. Mi smo cijelo vrijeme mislili da smo dosegnuli nekakav pik, ali onda kad se dogodio ovaj album, vidjeli smo da je odjedanput skočio interes, pa tako i u regionu. Naime, pokrenuli smo turneju pod imenom Tour de Pop, gdje prvi puta zapravo sviramo set listu koja je svojevrsni best of Majalesa, koja se bavi svim onim našim najuspješnijim pjesmama u ovih 30-ljeća postojanja. I kao takvi smo krenuli na turneju u 10. mjesecu i doživjeli neke stvari koje zapravo nikad nismo doživjeli. Prije svega, prvi put smo nastupili u Beogradu, ali ono što je najljepše u svemu tome, stali smo pred rasprodane klubove, pred mladu publiku, pred ljude koji znaju naše tekstove, i to nas je jako iznenadilo, jer smo mi uglavnom sve ovo vrijeme funkcionirali, kad govorim koncertno, u većim hrvatskim gradovima. Sve ostalo za nas je bilo daleko i nemoguće. Nastavno na to, ja vjerujem da će se ova turneja događati barem do kraja godine, ako ne i dalje. Puno je novih datuma i ja vjerujem da ćemo nastaviti probijati granice. Pa tako se nadam da ćemo se u nekom trenutku vidjeti i u Beču.
1: Također i ja se nadam, jer zaista vaša muzika i to i zaslužuje, a siguran sam da ima i ljudi ovdje u Beču koji gotive takvu vrstu zvuka. Pero, hvala još jednom za izdvojeno vrijeme i nadam se da ćemo da se upoznamo ovako face to face, ne samo preko ovih digitalnih tehnologija u budućnosti.
0: Računaj na to.
1: Hvala još jednom.
0: Pozdrav, živio.

0: Novi impuls. Novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Muzičku eru.
1: To bi bilo to, 56. izdanje muzičke emisije Momentum, Novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Sa nama je bio Pero Beluhan iz sastava Majales, a u nastavku još dva noviteta, Ivana Kindle zajedno sa Matijom Dedićem i nova stvar sarajevskog sastava Letu Štuke. Budite pozdravljeni i do slušanja sljedeći mjesec. Sve najbolje.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.